0: egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
1: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Urgente. Millones de familias en España están en situación de